0: nansa ko san frɛ o san frɛ mɛ sɛ de biɛ ne pa mɛ tu wɔ hɔ nom no anyi yuze edu muso o y'a di munu sa no obi a bɛ duru obi a hɔn a koto ɔbɔ n'asɔre ɔbɔ npa ya ɔsɔre kɔ minu mɛ nye bɔdɛni
1: etise sɛ wo nye bɔdɛni usɛ ti o gurutu nyame kasa kyerɛ wo sɛ wo bɛ tuma nyane de wa wu
0: ne bila mi nyane o nyame na nyane o mu nyina
1: nti wɔ nyane bi wɔ yi
0: ɔyi mi nam no omu di ma si eti siri mu na mɛ kɔ ya no omu nyina wɔ hɔ
1: ti ko nyane obi wɔ
0: mi kɔ ya no sɛ omu nye dɛ wa wuwa wenu we de ɛda mene mu o kra no san ma na yɛ foforɔ mi ka ni nyina no tifo bi ti a obi ka sɛ maame no na adwene ka no wo ka sɛ maa adwene ka me a ok mepɛ memɛsɔre akɔ wohu nipa a wobɛfiale wɔ m'ani so
1: sa
0: aba ntelu yu wobɛfiale wɔ m'ani so wohu dimi ka sɛ wohu fɛfɛ makyiri kom biom wo ka saa nyame ne bobɛfu ɛna medi aduru ha no
1: ɛti asɛm bɛ paa na wode baa
0: sɛasɛm a mede ba ha no sɛ nti mi ko duru sini mu no ɔmu pii nipa bɛ si te ɛba ɛba bie mi tunu mi sɛ nsu ma ɔmu ɛdi ɔmu akɔ kyerɛ mi ɔmu ne nam te sɛ nhu sɛ te sɛ ayi ɛbɔfo na ya ɔmu ne nam pɛ nam no
1: abɔfo bɔmɔfo
0: ɔmu ne nam mi maame kyekye ɔmu sɛ mi kɔ ma bɔda woro ma obia te sɛ. Nyame etuma mi ensemi yese kuro hono mo biate ndi meko kan e omo ngi ndi ndi omo hu ni pa no ze e no kure na me kan ndi boki na nyina me ma me hu bi na ma soma no se o ko asole aka se babia nya me me ho ko no nya de gade fo no nya no mo babia ndi
1: ndi ya kasa nyame nya ni bi omo da so ti ase didi
0: omo oba omo oho omo wo ho na da no me se omu pie onyama ka cha so mu pie wo sirim omo ye mu se nyame no wo se wana wo se tuwa na ha no wo se tre na wo se fo na ha no nti mi ko du ho
1: nti se se ti o asema wo kanyana se nyame ete wo so me boa ana wo de wo ye adwa wo hu ade
0: sa
1: wo hu ade
0: nti
1: me ba to bu nya bo tre ensam no ke kama na yo ngona dodo wo hu ade uhu ade uhu ade okay eti die pa ne nyame se be ka kire gana fo nwumre yi
0: me nyame se se me ko osire mu no
1: da man so transfer ko
0: me ba wa show me ba wa show me ko osire o ewu fo no me de ko ye nye me me pe en na me met me da me ma e wo koma se tre de bontin en na me ko osire ko tra me ko pe den wo o mu en na me de ko ye by the way en na me de for kai ko ye ma fa fe kan nti mo ko duro onu nim se o aye de o me pie mi ye o mo pie nyame kurepo e mama di dance e wo mo hu se si nti me ba ha che mi di dance e wi a che mi di dance se ko be se bo sumi nsia o mo nye pie nti o mo nye pie sa no a da no na o mo pie ni pa be si te o mo mama o san su mo mo ba ba bi me tino mi sensu ma mu ma mu nume ina mu pie ye ndi mi ade bia ndi nyakopon kwepo ha omo ina oni bufu ye o ka che mi se mi sa me ko ma se fe ni ma uno uno nye hun no kun uno na ba o nye hun no kun o te uni ba bi ina o ji sun ba wura ni hun se obi ekumi ina uno ma me mi dia ha no ni se o ma me bre me ye concrete say the whole way but pia
1: ata
0: ni me ye
1: ata me bi so ase mo say mabusa o niema ba me ensa ni nyina wa nya me say o ye evangelist o si
0: dabbi
1: o yo di for ba dabbi eti e de pa nya me de wo ye wa asase so
0: de o di me ye me say de ha me me di duru ha no e wu fo no a o nya no mo no
1: e bi wan omo manyana ni ye pinya bi ofia
0: me kan nyina waka se bia me mboa bia me mboa
1: amen ka se oboa men kan
0: menye bodani
1: ana bodam ni asem so e ba mu no me di bisa wasem men ka se wabodam o e ya sem bisa na me bisa o se enye saa de ni bi na ha na o se da bi ana se so express o mo bia wo ti obi a hu se omo odam yi friend se sisi ewo bo krum omunyina obi ase maame